0: Assalomu alaykum muhtaram muxlislar. Ayni damda tinglay boshlaganingiz Qazaq radiosida do'stlik dasturi. Studiya mikrofonlar qarshisida Shohmurod Molayxanov. Atrofimizdagi dunyoning qanday tuzilganini bilish uchun avvalo uning asosi bo'lgan fizika qonunlarini o'rganish kerak. Fizika bu faqat murakkab formulalardan iborat emas. U ko'z oldimizda turgan har bir jismda aks etgan. Fizika bu tabiat haqidagi fan. U tabiatda yuz berayotgan barcha hodisa va jarayonlarni o'rganadi. Shuning uchun fizikani hayotdan ajratib tasavvur qilib bo'lmaydi. Biz har bir soniyada fizika bilan yashaymiz. Hayotimizning ajralmas qismi bo'lib qolgan gadjetlar, og'irimizni yengil qilib turgan mashina va texnika vositalari eng avvalo fizikaning mahsuli hisoblanadi. Har bir inson xohlaydimi yo'qmi, hayoti davomida albatta fizikaga duch keladi. Ammo bu fanga nisbatan murakkab fan sifatida qaralishi ayni haqiqat. Aslini olganda, fizika eng qiziqarli va ayni paytda har qanday mamlakat taraqqiyoti uchun asos bo'ladigan tarmoqlar rivojlanishiga yo'l ochadigan sohadir. Bu hayotda oson ilmning o'zi yo'q. Har bir fanning o'ziga yarasha qiyinchiligi bo'ladi. Bugungi dasturimiz mehmoni Turkiston viloyati Sayram tumani Qorabuloq qishlog'idagi Hamza nomli 3-sonli umumiy o'rta maktabining oliy toifali fizika fan o'qituvchisi, 40 yilga yaqin tajribaga ega malakali ustoz, ulag'at, yilvli yimbig uchun yil ardaqtisi kabi medallarning sohibasi, eng uzdik pedagog, jas g'alim, respublika fan olimpiadasida oliy o'rinni egallagan hamda tuman, viloyat, respublika miqyosidagi fizika fan olimpiadalarida o'quvchilari yuqori natija ko'rsatib kelayotgan, ko'plagan shogirdlari davlat ta'lim grant sohibi bo'lgan talabchan pedagog Haytmetova Halima Xo'jamovna bo'ladi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda didor ko'rishib turganimizdan benihoyat xursandmiz.
1: Assalomu alaykum, aziz tinglovchilar. Assalomu alaykum. Hurmatli Do'stlik radiosi jamoasi, bugungi dasturga taklif qilganingizdan benihoyat xursandman.
0: Fizika to'g'risida gap ketganda ko'z oldimizda formula va qonuniyatlar namoyon bo'ladi. Atrofimizni o'rab turgan borliq, ularning mohiyat va harakati bevosita fizika bilan bog'liq. Ayting-chi, hozirgi kunda o'quvchilarning fizika fanini o'zlashtirishini qanday baholaysiz? Shu haqida qisqacha to'xtalib o'tsangiz.
1: Bugungi kunda ta'lim muassasalarida fizika fanini o'qitish sifatini oshirish, darsliklar va o'quv qo'llanmalarini takomillashtirish, ta'lim jarayoniga zamonaviy o'qitish uslublarini, shu jumladan axborot kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy qilish orqali yoshlarning fizika faniga qiziqishlarini kuchaytirish masalalariga katta e'tibor qaratilmoqda. Hozirda fizika fani bo'yicha tasdiqlangan dasturlar, darsliklar va o'quv qo'llanmalar mavjud. Fizika fanining maktab o'quv jarayonida tutgan o'rnini, fizikani o'qitish mazmunini, o'quv jarayonining tuzilishini, fizika fanidan o'quv jarayonining yuqori samaradorligini ta'minlash usullari, uslublari va vositalarini belgilovchi fizikani o'qitish metodikasi qo'llaniladi. Ammo fizikani o'qitish konsepsiyasini, uning zamonaviy dunyo to'g'risida tasavvurini shakllantirishda o'rni va rolini, eng muhimi ta'lim oluvchilariga beriladigan bilim, ko'nikma va malakalarning zarurligi va yetarliligi to'g'risida tushunchalar namoyon bo'lmoqda. O'qituvchilar ko'pincha gumanitar fanlardan ancha yiroq bo'lgan fizika fanini o'rganishga ta'lim oluvchilarda qiziqish uyg'otish va doimiy ravishda saqlab turish uchun ko'p harakat qilishlari lozim bo'lmoqda. Ma'lumki, inson o'z hayotida bilimlarning ahamiyatini anglaganida bilimlar olishga intiladi. Bularning barchasi maktabdagi ta'lim jarayonining

0: muhimi va tashkil etilishiga yangicha yondashuvlarni qo'llashni talab qiladi va shaxsga yo'naltirilgan ta'lim modeliga o'tishni nazarda tutadi.
1: Sizlar Qozog radiosidan o'zbek tilidagi do'stlik xabarini tinglab o'tirsizlar.
2: Siz faoliyat yuritayotgan bilim maskanidagi o'qituvchilar bilan o'quvchilar fizika fani bo'yicha qanday yutuqlarga erishib kelmoqda?
0: Fizika fani o'zining rivojlanishi tarixida tabiatni o'rganishning barcha samarali usullari haqida ko'pgina foydali ma'lumotlarni to'pladi. Hozirgi kunda fizika fani umumiy ta'lim maktablarida eng muhim va asosiy fanlardan biri hisoblanadi. Maktab fizika xonalari, asbob va uskunalar bilan ta'minlangan. O'quvchilar barcha namoyishli tajribalarni o'zlari bajarishib, xulosalar chiqarishmoqda. Zamonaviy kompyuterlar, elektron darsliklarning mavjudligi, interaktiv doskalarning mavjudligi o'quvchi va o'qituvchining yutug'idir. Bu yil ko'pgina o'quvchilarimiz fan olimpiadalarida faxrli o'rinlarni olishdi. Shu jumladan rayon fan olimpiadasidan 9-sinf o'quvchisi Botabekova Feruza Banu, 10-sinf o'quvchisi Abdug'afurova Rayhona, 11-sinf o'quvchisi Ismatullayev Sardorlar faxrli 1-o'rinni egalladilar. 11-sinf o'quvchisi Ismatullayev Sardor viloyatga yo'llanma oldi.
2: O'zbek maktablarining yagona milliy testdagi fizika fani bo'yicha ko'rsatkichlari qay darajada?
0: O'zbek maktablarining yagona milliy testdagi fizika fani bo'yicha ko'rsatkichlari yuqori darajada deb o'ylayman. Sababi o'quvchilarimiz fizika fanini o'zbek tilida o'qishib, testni rus, qozoq va ingliz tillarida topshirishlari oson emas. Hozirgi kunda o'quvchilarimizning ko'pchiligi grant asosida Almata, Chimkent, Astana, Turkiston, Qarag'anda shaharlarida tahsil olishmoqda. Universal testlardan o'quvchilarimizga turli tashakkurnomalar berilmoqda. Jumladan 2022-2023 yillarda ko'pgina o'quvchilarimiz Arzumatov Baxtiyor, Ashurmetov Humoyun, Sultonov Diyorlar grant sohiblaridir. Ular hozirgi kunda fizika fanidan olgan bilimlarini chuqur o'rganib, yanada mustahkam bilim olish uchun harakat qilishmoqdalar.
2: Bizni tinglab turgan muhtaram radio tinglovchilarga ezgu niyatlaringizni bildirsangiz.
0: Aziz tinglovchilar, barchamizga dunyo va oxiratimizni saodatga bog'laydigan xayrli amallar qilish nasib etsin. Alloh har birimiz xonadonimizga fayzu barokat, ketmas davlat, shukronai ne'mat, tinchlik, totuvlik ato etsin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.
2: Bugungi maroqli suhbatingiz uchun cheksiz minnatdorchilik izhor etamiz. O'sib kelayotgan yosh avlodga fizika sirlarini o'rgatishda hech qachon charchamang. Shu bilan bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Efirga tayyorlaganlar Shohmurod Mulayxonov, musiqa bilan bezatgan Ag'zira Abdurayimova. Aziz tinglovchilar, Qozoq radio to'lqinlari orqali uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.